kwa kangela nyamanye shimbombo kuna gwe shimbombo ashimbombo kwa kangela nyamanye shimbombo ashimbombo ashimbombo kwa kangela nyamanye shimbombo ashimbombo

0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Mangiseti hakulos lika wazitatu siku gao makumambiri kawetia mgachi ile magidumambiri makumambiri tlanigiu. Iko yazela mnaza mangiseti ka mitiri ya kusangula irimbila chitsa kasiganya mungi tuyo na wana kalalo kustako 8:54. Iko lanza ishashamentu wale jojo lungisila kuwita kuchikitisila kutawe mahungu. Iko nzaka inzeni kachikatana iko sikila tzinza kamitiri ya hina. Nzawa kama hungu lao itavi kunyika kinjumuka. Uchange lele te lokala 5 ni 20 minutes katile chito kunyika longoloko wa hluka nyambani 5 ni 40 kutave mahungu hichindao 5 ni 50 matimia siku sezora jande lo mahungu ya kusikala tsinza ka mtire hine ula journal da manya tibi ifamana wana kala kusanka 8 horas ni 10 minutes katile chito kunyika mahungu ya kusangula ya siganya mutla lezo ilirimi la chitsa. Lako sitako 8:54, tawe inyikila mechini. Kama na kuluwarila watuwe basi mwana wana kala lako sitako 8:00 kutani kwa media. Lea shule ili ni mlachi tzonga. Ibungili mwana mingiseti kuwe ufumela kupangala tuwe hina. Itomaji walo wika kuula hula na rufuna mundao hii vitigara du Msambiki kushula matomu ni makate. Kuna kunga suganya mungu la giviga ushaule ya kakawa ntila wa umahanyile ya kuka lembiga. Dush mili ii. Vintage shewe kurula izwana zwifanele kuve zwika munhu ni munwanani wa hina kasi kugimwe ni kinwani.

0: Hilo sili inakuloro Tomas Valoi, hilo sili mwingiseto wa Radio Mozambique, hoya hoya nika mahungu ya mishu, mishu ya wastatu 20 kamayo walembiga 2026, hii sangula mahungu lawa hiti chokumhaka, murangili wa mapoyisa lumu inyambani juwana milisi. Hiya na ange kufaneli kuwe ni gondiselelu kachutungu kasi vajutiva kutawakanyisa amitiru ya mimiti yata utetisi ni kukumiwa kavanu. Mapoyisa tukuiniga Afrika Zonga makumilu kuhunza ka makumambiri wavanu va kela kumigodi ahangika nao Kuniligiani, mahungu malo manchini kamina, Ameriku Mukumba, Luis Batista, ikau basu pagamchin. Mahungu ya mishulaha Radio Mozambique. Murangili wa mapoi salumu inyambani juana milisi. Hiya na ange kufaneli kuveni gondiselelu wa kachutungu kasi. Wajutiva kutawakanyisa amitiru ya mimiti ya tautetisi ni kukumiwa kavanu. Ahungu di anzisi waha Idrasu Makondela.
1: Sika ya mapuisa yula lisa kukuniti mhakata ku mapuisa ya tiku gamsambiki makoma lava mavala kanya kukuhivona vangama hau gevenga kutana ubihi gokari. Tsena lisa ku ahiwona matitisa ku niku vahumesa. Shwana milisa ula lisa kwa lahaka chikalu cha chitsungu cha kuula lisa ku mapuisa ya tiku gamsambiki makoma avanyamijiri makela mavatsika na kungasi hunza ni mikama ya kuleha. Hiku mahaloku yena ula lisa ku atiru wa mapuisa kukoma kasiswa sukota kukulavitiliwa kutiva ni kukesha ku hiena hakuneni munhu angama haubihi gokari. Gona ubihi legi garingana kumukutilisa kutani gimukutilisi. Akugema kakotu, akule mangeni kama puisa, patikambi ni kumuhumesa, azule mangeni kama puisa. Kukamseli juana milisi, yenanga sika ya mapuisa, hichinye mcha provinsia ya inyambani.
0: Kibongili Idrasio Makondela, urangili ga astroi lomu inyambani, ga kizama jikombela tetelelu kwa lahaka guwa jikonikileku vikidinga hunza kunga vumaleka amimova li mahaku antiru wake ketu kuma kuanza kahungu na Armindo Masingi.
2: Au rengeli ega astroi lomu a provincia ya Nyambane gi karegita kombela tetelelu. Hiko laka guje gujinga viyoneka ka vikili giali kunga hinishitereka cha mimova Rodriguez Gezi. Na kare kumbisa kila walu watava kikeke lomu a provincia ya Nyambane. Ate zvigrimu kakutani zvitereka zvinga zvioneka zvivangiwile hikwalaka ungana amafura ya mimova makwerisiwile na kungaoneki apakupaku waku mitsengo kutani ku atsengo ka tikiti nomisiwa hikwalaho kuve kuoneka chikarati chakuva nyingi vakuba mipfuka yuleha lezvo na vaya mitirweni kuya chikoleni nika mangwani mandau na vanga zvikoti zvikwalaka ungana avakekeke va nyimili chingwane chingave chikaratisa kuzwa ata kombela tsetselelo ka vaha nye va province ngofungofu adropen genyambani ile zvaku vakona vakobrador hambe ni va chembele va mova lavanga kare vabetela vanwane ku vavuna chitsungu
3: hi phinda phinda ngofu ku kombela tsetselelo ka tsungu cha hina kwa hapi mankhwatsi le zvaku zvivanga zvi khoma khwatsi mani na mani na hina wo hi vahanyi vakolomuya ni mabairo hi unile a xanisa ya hombe ngofu ya kulava kusuka laha ku yala hayani kulungisa lezi yani zvimwana lezi zvako a hi uye ni ku zvimahela programa wena zvone zvone zvikumahela ku programa pela natureza zvusindisa ku ukala udzilo kala

0: Leka 8 horas e 36 minutos.
1: Muranzi wa muhanyi, loku wena kutani loi uhanya kunai, ahude jofana ni mati ya punga, na akatela kutani kubaisa kalu mzini. Shinga maha hii kole, mabaji yango zinguvu, yako mangadaya hishi haka. Hikuwa lao, tuonele, famba hishi haka, muye shipitali shinga kusuhani, muye kholiwa ni kudahiwa. Na wea shipitali, nuana mishitura, tisumu tatumbunuku, hambi amati ya punga. Unwa mati mabasileko, mati ya kucheliwa muru wa serteza, kutani ya kuvilisiwa. Loku, angwana na wawena waku angwa ahudele. Mwenye kitena amafia mamani waku, kala achikela shipitali. Akolera yinga dahiwa, loku uhakisela kuya shipitali, kasi wa mkela muru wakona. Kanlej, loku uhwela aku ya shipitali, ule mangweni ya hombi. Shok shikadi, shakha iwa. Famba jwalej.
2: Kasi kuti watimwani fonela pensa na udeketa asterístico 660 cardinal. Kutani wafonela alo vida hi 800-149 82-149 kutani 84-146. Nzaulu yata udahe, axali sima kazonki utumi.
3: Rádio Moçambique, Inhambane.
4: Uma boa companhia
3: a qualquer hora do dia.

9 horas e 21 minutos, mitumi a rádio Moçambique, emissão provincial em Inhambane, Negrão Mfokane, Apunhal Kodzikamwe. Mwanika da kudzeka malito aya matau ku kwama kwane ya kutsalankani, ndrani ya kodzi mwanika hina kubangala dzana ka dzimimzi dza tsiula munhuno, dzimirukasi edzi, nyalitsiku inya 20, kwarta-feira, kukaratso. Ipikitu hawa hikuromu kwa yivini jikati bambi kwa kumengisi.

0: ingrosa mwingisi wa radio Msambiki ga mahungu ku gitonga ya zimindu za ritsiko la muhunu payera ya ridropara inyambani kiyo itumisa ujuma nyama gumana magidi nyazimitikari kabunya kusezi staratu sa umudropani kukajipandi ya bazaru tukungutaku na kutike siswa uwe linyanziru gazuko za kuwe uoneka saise kunyari nyazipa kukajipandi gire ainya bora hinamba inya ketu asusante sportivo verankuru kui angapara kusukuru suraru ferroviari wanampura kukahaka ninyo jigawanya una nya mosambola mapedi mahungu kukitonga mahungu magumanza niga Nelson Francisco tumanjwa loi kabunye mtsini inagumisu vera ingisi nyawadi. Payere edro para inyambani kiita wina kutumisa yuma nyagubindre magumana magidi nyazimitikari kukantumu nyaguseze nyasitaratu umudro paniga inyambani udiga nyagu usedu nyasitaratu kutumiswa siburo kwa nasiri sanombani pavi ngutakambe kuna kusekitora mabara yari manga uoneka kumahungu nyanzazi inga wakungi manyafavereru vindadeo mutangiri wapayara ya dhuru pala nyambani chamuseri kukuye kugaji kati yegi kumanikide guna kutizeduwa suburo kura sire kujipimu nya makenekeni mararu benditu jiminu chamuseri kukuye kakudwa nerwa kukupawa staratu sisi kumaneku umakimbaru nyayadi kuye omu dropani kara kuga zibaru za omu payara nika nyambani gane digambi kukuye kukubana kuna kuru mstaratu nyasadi ridropa niru rina manega rina kumbura kama wadi kukajipandu ya bazaru tukunguta kuna kutikisiswa uwari linyanziro simarika mbe ni ukulonu ranya imbinzuri ya kona yoyo sabu sosu kakudwa nidwa kuwe usu uoneki sabu sisi kakudwa nidwa kuwe simarika sinda kudanta kwa disapani umyazi ipa kukajipandu yile kanga handru nyantumu yoyu uwari dulu kubindra rizana nilipandu maku umyazi tunanada nyanziro madoro wa Park National ya Bazarut uye Armando Ngwenya kandi kuye tumu yoyo nya agiserero wagugirega ku magubarani ya sumana abo kutaguna ku patana ni vari batakuvana kugira mitumunya rurero simbarika mbene gitsungu ya gipandikiri igitago igina kurairo kuve igiserenye mikwama matini simbarika mbene kuzuzuka nziro gambe tenge ingi nyanziro yinga uoredwa kugama siwana yaya kika munya ujimbea nimi kwama susista kusinda kubweze huani serengu sista kusinda kubanya matini omu inyambani vali watakuvana kuhibuza watu ujimisa zimov simbari ni mapoisa nyaguwa nilele magimima staratoni baraka u singu wate gagu vagimisinya zimova vagira ku mipfuka nyakurapi vaningwe yikati nyajukurumeza nyaku vahifemuranya nabaduwana kanga matinga nyakubate kubunguza zimpango nyazimova umutigone kanga kutsamusira kwawe vagimisinya zimova nguzunguzu vari nyasibomba sibagiye kubatu banaguhongora ku gamaranga ya hwinzo vago yimbi ya jikati nya urape ahuru kwa simbisikati wa manega vana kuotera Filipi Matsinye mwenye mutuazi sinya zimova agandi ukuye kumahungu ya mfuka ila pilego batimbe nya zimova vangu manega vana kukarara ahuru sunyanga isi kisungu batega kuwe suwone lido kuru vago manega vana kukarara batega kubadagata wapareza kwa lelifumba lawe. Ahuru, uri akuyu horozwi nya jibandri jiri nya kwenye maigimbele mastaratoni kuga ndranganya mapoisa umunyambani Shustinu Marcus, samusele ukuye kudagata jiri jimwe jinyo kujinga pasi zilafuri zivikera zimangu nya zimova umumastaratoni. Wanyama yu mudropani ka inyambani wakufijia kwa poteka kwa nika kwa nani nyawali ja abo Amelia Serge moinya mutumikiri umu nyazuhufisina dropani kenyambani kuipimu ya kumimiaga samusiri kuye anguta anakutangana nesituka mazinya kutangana kutisiku nisiku kuru vambi vanyamai vago maneka kasi vanasi muterikota kukatumure ataku anakuhira Amelia Serge anguta anakutamisiku sungupote kuwe uone ya kupanana kwa nyamai kasuko za kuwe uone kwa utungu hezi nyawani
1: amaelea dejivezi lumungu nzifambaka nzipenda mobili ya meza shwa kwenye ama gwaldafati ya madera lumungu ini lukunzi ya kuma wasati ahetuanana maji lukunzi kumanu na wayena hitatuanana nzikela nzipenda zikela nzuhuma na hita kili maji lukukuhi wasati au miliara amwanya ni wasati
2: jetela kumaha
1: magezi nzila kumaula kahina wa wasati hile jwa kuhina hikomana vihi lanzana hitakula maji lukuwa umiliara mwana wasati disprezera mwana wasati ahinga takula hita ya makilu ni disprezeri wa hivano sempre hitama hasa nita wifana lukuwa hina wa wasati isungula hihina wa wasati shisati shahina hiva hilanzana lezwa kuhina hikasi hitakota kukula hitilani mintiri lewa wana watirako entao hitaku mwana chika unda unilegu hitilani mintiri lewa wana watirako
0: Amelia Serge mutumikiri moyo wa mwenyezi ofisina dropa na kenyambani na kuraira kupananu kwa vanyamai vonova kuvetu libora asesanto sportiva wa Vilankulu kuyanga parago kusukuru siraru nyamba poza ferroviari wanampura ikajigava nyawunanya mosa mbola ijikuri nyakupere kijinga terwa kuye Dilson kukajigava kambi nyakupere ahuru simbisi gulu sengarandri yako siterwe kumari kumakuni nandu wazawa yoyu wa ADV Artur Romau aguimu chukumbisi nyazawa yoyu kuyanga manika kwa anakuzake anakusamusi ya kuye upara kuku handru nyantumu uliwanga ugiraku nyakudungise wali zawa yoyu kasi kuhungula uyaveti ya bora ahuru Nasir Armando wa Ferroviari wa Nampula zumeri kupabla kuku nakusamusi ya kuye Simani kitu hosu nye sinyinguzu kata wa waji katonga na uvete ya ahuru tembi siligu vana mane kwa na kutuma kukiki gasu kukami hakari landri yako vama nega vana kudugirela tawa nya uvete ni nyambora wa tiku nukua tu zimamba kuhu uditi kuhu kuhiebe mitawa mimbe inaku manega kuhina kuvete ya nao abo nya hakani nyambore ukumba kumai kunya kutrangani ya Africa Company kani 2027 twa towa kona kunga kireka kuga litsiko ra abonova ba kuzeri nyazimamba munyambani bangu koroka uzimamba zinazikoza kuwezi tsaduka ga uhagani yoyo nyakani ga twa towunga yirwa kuga litsiko ra abonova zimamba kizu kumoko kukatza wa moyo ni Senegal uru akungungwa kwa jipandi ya Afrika simbari gambe ni Sudan kumoku ni Ethiopia Nelson da Cruz akumoyo imuya mkuzeri nye zimamba akuzono ze kutaka kuka handriyo nye tsuwa tsuunga jire kako na kutamuse ukuye simbari yiku mita wa nye mikungoro Nguzunguzu Senegali. Zimamba zinazikoza kwe zivetera. Zidugerera. Mambi mahungu ya tigo ni watu. Magu amba ya nyokayo. Uprezi li makimbelero nya yadi. Ega jitarato nya jikongoro. Gira na ponistrada nasional numero 6. Kuga lidero parabeira. Gajipana nguruja sofara. Wani nyakubana jina kusekili. Kumahungo nyakubana kuna kutekiri liburaho liringa na rina kutumisu waka sukuwe kutatu kwa kapu batu liburaho la munyava gambe magimbiru ya nyayadi maperizi ide kulitiku nyamuvuru mwingisi wa Radio Mozambique mahungu kukitonga ya zimiru za mahunu mapo hili mahigisu mahungu mangaronu kwebule kune Alson Francisco Tomaj Valoi kuyi anga wana marungi ya msini ina uketo ugide.
2: hipwide mahungu ya inyambani. Karatu mingisi kikati dejara jians minutu shikai mangu kuhitonga hima pudego. Ayaka muingeresedu wako Nelson Francisco. Hungule nika hitivisu hiki kunayo. Hitivisu ya utaku Instituto de Línguas delegação ya umu inyambani. Kukaratu Instituto yeyi, agundunga yeyi, nya uibudzi nya liminya kingizi. Kuhiamu ya umu nyambani, kita huwaita tivisa ya WhatsApp, wali wadzinago, ukawe ugutudwe yuloveya. Yuloveya nyoko zuma nega kasi uwebula kuwa segundo trimestre kuwa ndrani ya mwaka yoyo nya 2026. Kukaralu sebulu sesi sa ukumba wa Kongolu, sanana. Aholu, Hungwe uzagambe limi nya francês, aba guna ukumbwa la konkolo. Sebulise siki sve kisedwe gogo sipeya kulutisi unya kinsi inya shunyo, inya uyu mwaka yoyo. Omudoro pani genyambani somo kasi sinamundingedwa Gavinida Eduardo Moncani, bambi gapista nya atletismo 7 de setembro. Doropani kama tsitsi, vomuwa na kutumea, gadzisala dzihuromu ga eskola primaria primeiro no segundo graus ya matsitsi. Masinga, vakutumea ga jardim infantil, vlankulu, vakutumea ga eskola secundaria ya vlankulu, simbi nyawete usiti. Cinco dizega o que dizer a secretaria nha indra ganha sevori no ganha com o Instituto de Línguas. A barigambe o tumisa li o kunga kavo nha 84-53-18-18-8. Ambar kavo nha 84-29-51-46-1. Patanuno 84-80-11-54-4. Karatu mingisi ki hiyoji tivisu ehi. Ingabera na yuka chikati ehi kina kuta kuwa Instituto de Línguas Delegação ya umu i nyambani. Yikati 10-14 minuti. Na wega panzimu ya Justino Baka. Nataku yikuni vilombe kukaratu kukikati nyati 10-30 minuti. Na tamana longoloko mabanyelu ni uomi.

Tolo anka woye li tu eli pudeko. Ili pudeko la MP na kanya kuye Vittorio Jacobi, li tu la MP kuye mo ya unyambani, kutima tima ga district ya rumpeni, kukara tu kuminga bayongo dia tzeka ilu tulili, katimu ya kinyo kwandra ni kikatana, ina omba simbi nyazi ons oresh.

Ratumingisinya kolegi kita vai vuelia kuma ikiso nyamituma kuyitonga ikatinya ko dzimane kasina kupauka itse ulangano watumigira kwa tsikuli mnya kitsu kuma kiralu yaya na kusubingisinya wadi ga mitume ya ragi Msambiki iyo inga kusimamavo

14:08. Unugunu mwingisi kuja katinyazi 14:10. Naguninga mihungu nyamahungu. Yale manu urapa kuja katinyazi kinza baradi. Wawengisa rati msambiki nyambani. Jigititi ya kunya ukulege mitu mkuki tonga karaja katinyazi 15:54. Agusvela liendru nyadadi. Agusvela silambu nyasadi. Agudogoro raketu mitumi ya rati msambiki na riyu kubangali zago. Kabunya makaleru ya linyayari.

0: Tiufero ajini ngalandula lo tsamba kachwa chikati kubela ko Sandra Masango ni misungu ya mahungu Sandra Masango diswide ngwe he mahungu
1: Motona hilo sile mwingi siti wa chiti chiche nyembani. Vanana wa sikolo hambini wa gondi isi nguvo na vanga wa vachilo ndisa timakata oba sisi munu. Kasikolo vatila tinzi la takulu ngise la msakano. Ya kutani samidi nguchie mo cha sikolo. Mitumu ya kuwana nguchitaratu amwe nyembani nguwe kumbisa wa kukushukubala nguku haka kusimama kuchone kati mhakata kukuhetela siku mbikiso sisi mane kakuwa mwishitaratu unikasiku kubeni matzimbile la manene hambini kuhungula timanga da tipanguta mimofa misungu ya mahungu hinu ya hita mamana ngumbi mama zizaseti ore shingali hichi malungisa
0: Madungi seleni mahungu ya wa hina uya hita mamana ngumbi zizaseti ore zizaseti ore jwanzi minutu uji wa mitumu ya rad Musambiki Ngu chichope.

0: Mr. Nelly Huo.
1: Nelly Huo, bela kuwajua chikati. Alibuwa danguta milayo. Ndanakanga menaramba Eddie Kenzo, muzika afrikana. Anataka ni Maria Rosa mwa Uganda. Mfana yuwa inaguta hitulatse wa RDC. Nia wilo longomba.

0: Motona hilosile mwingisiti wa shitichi chengimbani. Vanana va sikolo hambini va gondisi nguvona vangawa vachilondisa timhakata o basi simuno ka sikolo vatila tinzila ta kulungisela msakano ya kutsanisa midi ngochiemo cha sikolwa. Mithumu ya kona ngochitaratu amwengembani ngwe kombisa kukushukuvala ngoku haka kusimama kuchone kati mhakata kukuhetela sikumbikiso sesimane kakwa mwachitaratu nika siku uveni matsimbile la manene hambini kuhungula timhanga ta tipanguta mimova. Mokata mahungu makumanzani kamina Sandra Masangu, Luis Batista kwa nilani kamichini Dishiti. Amwe ngembani inti wakorele langu sitaratu ngu kumbisa kushuku vala ngu kwanka kusima kuchone kati mhakata kukuhetela sikumbe kiso sasimaneka laku amwa sitaratu unisa provinsi ngembani. Kutavisela kasi gozo sio. Ngusia sino maha kasi kuoneka kwengetela kati panguta mofa. Wena ba umbile kambe titaku vangwa ni bahangi. Kwa watavisa kasi gozo sio. Majisi tumisa kasi kumaha si gozo. Singwani asia basi tumisa ku amua mitini kawe. Kupobwa tangu timakati ya timaneka kuchibeka pangu ni utumi wa watu. Nguku haka kuoneka ngutu kati panguta mimofa. Delegada wa ane mwenye mbani Munira Shisiku. Au mbele titaku kuponi ile yangu itaku ichituma nguni wando unika siku la vetila tinzila taku bulisana ni baha inka sikuwa mweka lisima kasikumbi kisusia simaneke lako amua sitaratuni. Mitumi ya taoda hu amua ingimbani kumbela wakawa mami kasiku balu ndisa nzila chipertani kasiku dola chirumbu. Ishtiri kumbi kutari ya taoda hu kwa konda nguva nana hambi ni wa mami wa kusirumbu aniwa sentu tsao durbanu. Au mbele titaku kudola chirumbu ismela kasiku wa shtima hangu titari ta taoda hu kasiku heta sikaratu. Sakufana ni kuwa watu vafa hambi ni kutangana nisingwa ni sikaratu malembe mataku.
1: Hina la sensa udurbanu nishuwa provincial nyambane. Kuni vadokodela vanga gonza pra vafala kumahayini vatafala kumahama abortu. Siguru. Abortu siguru. E abortu imo wako hii professional saudu. Lue angada hiwa. Ajuti wako kujumaisu wako yini. Unga abortu siguru. Amimiri kambe wayo kumalaha chibeglele. Entao. Afiri hiwi nchumu. Wena mama loko sumbula ku uninyimba ukala kunga ilavi. Yinga ata diripendi. Por exemplo amama nangani otu wavanana. Ata kuma anyimba ya unovi. Mashi anyimba le yenanga ili rinzela anga ya pode ata la sentu tsauda tolo. E minazini situasao le anyimba li nzwanga ili rinzela anga ya mahewa abortu. Mashi ahinchumulu kama hitaka kuhiwane kuhungutu. Ngonani mbuta. Abortu le hima hakusiguru hina. Homa hitafela kuprevenir asaudi ya wamamani. Puriki wakona wawasati wafaku makomunidadi. Awa nana wafaku makumundali. Ayi vitiku kuiva nwangani wafaku. Porki vipo ufali ni yani. Wakelela angwana luu. Hambi kumamani luu. Hinga vitiku shini chunga maheko. Kuwe ma abortu. Angazama kumahayeche. Intao pra kuprevenira makose. Kuselo ya kuhiluze kelo hiva nana. Hiluze kelo hiva mamani. Hima ya kuzama kususati nyimba voche. Kula kuvata la chipitali. Chipitali shimbiri. Sinsa udurbani ni ushtuwa provincial. Hili. Hima haku amintiruli. Entao. Maji ayuluku. Awa nana lava vichukulini. Kula kuva mama abortu. Angkama ni kama mama aborto ajuane hulaku kulaku hiperceber kwazi kulaku ma aborto numa situasao jinga maheka wana unga juri nzelangi avana nama violariwa luma ruweni avana nama violariwa hawa papa ya wavona enda esa situasao ayuku ulevi inge makona ma aborto epa avana nama kumati nyimba enda kama ni kama vata suselela ajuane hulaku numa situasao ndi ultimu nivel mejmu numa situasao ndesi ikona ima hakuma aborto la ala chipitali enda mama mani. Ngateni tama hama abortu sikuru hizika kumaha planeamendu familiar. Kuni planeamendu familiar la kama sentu tsaudi. Ntao prahe privini rati nyimbali toka hingatiri nzelanga. Kulako hima hama planeamendu prahe tafila kumaha hita kumakuwa avana hiva lavako. Hinkama luu hiva lavako.
0: Iti timatwi ya shtiri kumbi kare taudahwani ya sentu tsaudi urbanu. Achibobu ata nguku haka timakati wata kudola sinurumbu amuasi bedela. Kambi mwila kumana mahungu ya kwele nantamisakanu ya kutani samidi dihungu yomba titaku vanana vasikolo so hambana hambana mbini wakundisi wakona nguwa wangawa wachima hamtumu kamishu ya munu ya taubasisi amua kama kalu ya waya kuone kamisakanu ya kutani samidi. Kubata nguntumunga wachi mahani ya pishta sedi desetembro mwadropa nika ingembani. Ubasisunga wachi oneka nguku haka kuwa nchawa wata misaka na kutani samidi ya mwa ingembani. Undisungile makungu ya kumahantumo uwa. vona vanga titekile miphielo sikwete ngo vanga wa vachi thavisa sigotso sakufana ni mabodlela hambi ni ku wila wasi awuwa ingati wa hombeka ukhaluleya intengeli wanta wa watamsakana kutsanisa midi amwenge mbani ngomba kutaku makungu ya ubasisiwa malavetela tinzila taku chukwatisa ukhaluleya hambi ni kuba vayamukela ngonzila enene tamisakano ya kutsanisa midi nguchie mocha sikolwa Jacinto Alfredo wako weka kukubonga kava gundisi hambi ni vanana vasikolwa nguku hako vaditi tiningetete kamtumua wakulundisa ubasisi Basi mwengi seti ngunzila ya msakanu ya kutsanisa midi hila ugemeta mahungu ya tu ya nyasi. Aha inga mbati taku inti ulea wakona ngusitara tu wa mwengi mbanu. Wako mbela wakavaha inkasikiva stavise lisigozo. Sasi kumbikisu siasi maneka kuwa mwastara tuni. Kasiku hungula tipanguta mimofa vanana vasikolo hambini magundisi. Ngoa wangawa wachilundisa nzila ta ubasisi kamishu ya munu. Kasikulungisela msakanu ya kutsanisa midi nguchie mocha sikolwa. Mahungu mangati manzani kami na Sandra Masangu Luis Batista tikonlani kami chini lishiti
2: Mwengi side mahungu ya inyambani

0: konta ukona umpoisa linada kwe Luis Manguel tata Luis Manguel ukubwata kama tumwa rad Musambiki wacha ni kukahawa ntini ningamu
1: hebe na lakaya nzifukili ningamu ya mina yonki azikona za kukaratisi simplemente dzine mwana ana ankala kuvuka khatsi mashi wa famba famba
0: ana kalamu
1: atakalamu ka teke lebi lomka kulandzela la hospital sentido yako akalamu
0: butona radu msambiki polantine kwako tata Luis Manguel emani Luis Manguel
1: Luis Manguel mungu wa jahanga zaliwa kama kole
0: akole hai
1: ishanga makole waka kukutuwa kwazi loko usuka hii misao ya giuwa uku kwazi ya mucha gambo wa ikumasa na lewa nguwe kama kole zipzalilu hii lembiga 1969 hedia kwa Dr. September. Zikule lishikamu ni vapsali wa mina. Vapsali wa mina wahi varimi. So ki ankama lokuwa yu wa juni. Apapaya wa mina kwa zafambe tingela nyana ta juni. Timbiri tingela utinaru. Mishadi poja li ahuya ta tsamalakaya.
0: Mukulu sile kujana konse makole.
1: Ankamalo kwani kwani makule ya bon porque kwanga zwanga kaluza ku. Loko hiwe skulini. Ate la vanga gonza ni misho la kaya. Baba ya masumene ni gambo. Ja henenga gonza ni gambo wa masumene ni misho. Majikwa skala. Hwanga yuhu nkini kwa tiwa wa mbiri na lapa kwa hii seti wa wanana henga psaloha wa wana papaya hwa ya masumini kama wa makanju hwa ya rola makanju papaya wa ni tuhumu mashitua lati nyingi hwa ya chia tuhumu hikula
0: uli makambuja nda
1: na dama kamoji na dhelo sabo ya chicha
0: ata dagar kanti
1: panga leta ta ko usuko yale
0: libalani
1: abo
0: mutempo
1: albaleni lezo ya te chicho bo hakunyanyane na porque kwa fama mina je fama no nzami falset no nzami na je ate me falset papa ya wa fama tsha kama henga ke kanyane gonzela kuluka minza kwa si hello kilimizawa kama wale kama ngangene sin secondary hiyo na inga hevuna washa watungu washa mikader ate ho khotse heva na va funcionari nkwando now he did ka sao ya hina inga na yo luka minza porque lo que hoye skole wati nika kama nyana wo hello kamizha nika wo he go he repeater mater
0: nkuwa ligejona kama seka kwa dime setuhum mudimi sidetu hum
1: ya ahi zwangere misatu hum porque awa hene vano falsit papa anga vanga tata vatatiteka wa harima zwetu vawis
0: ndo era un pai organizado
1: ah pronto organizado naquela altura e no tempo né porque angama logo eu logo amon pelo menos aveni muta aveni sati ni vana na neto homo ni masimo considerava organizado porque não faltava nada para a gente comer para corriga porque havia essa dedicação criança com mamãe até na hiena hiwaya masumini e kuafuniwa loko às vezes hiwa kuarimiwa tumanga to hinga tehete kukwala kwa salete javanga kukwala uma expressão zinga nziri wakelo hako kwa funi wa be a hebu zangisha nseka nja
0: jangu tachikola umani chance ya kugonda we porque wafana wa wange watanga yako wa masi senti nove vachikula vaya joni basi au kuhulu kisili kuchana kuzulejo
1: lebzia foi talvez kada muti ne ina hii kulili na lita kutengi ya shkulini gondzili shkola shaka

bela ngunyumbani hibula nongonoko ya kubula ni madoda hambini masungulukati kasikuma hichamusela nguta utomi wa unene. Bela ngunyumbani hibula.

0: va on ka ready ra ku sungula
1: chitiku cha dzongeni
2: muvulo wa vunharo ni wa vunthlano hi 21:10
1: vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa amabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga chitiku cha dzongeni

Plaza na nyambani hoyohoyo kadhlo kumaka ta mahungu ya shtiku shadzungeni. Vari mishunzeni sha shimbutsu vanu kutsemba shakuwa vata tlela vashkota kuwa tlakusa abinzu la masingwini ikuwa matise malikare makomba akukwa. Shenge shaufui kushunzeni sha shimbutsu lumushunza kulugaza shikari shulamisa kuwa kutawanya zani ka 93 jmili wati humu. Mkumbisi wa mfumu ntinza shunza nkulu Maputo atatia varangeli vashudrana lisha kuwa valunzo vota ati ndao vangana tona ngaveta ungena katona a nshengletanu kuvati lugarisiwa lisha kuwa malea kona itantwisa ashkaradu shakufumaleka kati maliti kulitanganaka na shona. Liti ntungwandi nishoku maka tingataka mfukini ka nungulo kwa mahungu ya shtiku shadzungeni kungalikale.

21 horas na 30 minutos e rindzela kwa ku mitsirile swin'we ka vusiku lebyi kutani ku tshembisa ka yena ka nkarhi wo fikisela mahungu zeni ka xitiko xa dzongeni xo va lava mitsirile.

Mungisito kuranzeka wewoyo kanangulo kwa mahungu ya shtiku shadzongeni. Vari mishfunzeni shashimbusu vanungutsemba kutela bafusheta mintiru ya binzu la vurimi. Zawaka loko valuzekeliwe eshidzwalo ikulani kandambi ni kutanula kusanguleni kalembelele. Shushu varimi mgangeni luwu wa shfunza nkulugaza bakari batela masingweni kuwa batira ikuwa matise malikari makwa. Shengshao fui shunzeni sha kushimbuzu lumu shunza kuluganza shikari shulamisa kuwa kutaviwa nyezani kano 23 jmili watu humu kubadivikiliwa kama vadri ya kwa ambana ambana. Mrengili wa shudrana atamsele sha kushushi kuindliwa mintiru ya kutatia varengili wa miganga ni wafui maila nilisima lantiru luo. Nakomelesho vrangeli la vurimi ni utsevi shifunza nkulu inyambani ilitatia kuwa kuni ntirisano kawafui vakulu nila vatsongo kutaveni kanyezani shifuyu lesha kuwa shifikeliwa mavadri ya kwa ambana ambana. Dinizi Reginaldo atamsele shako kufamba famba ka tiuhumu tinga kwati kuya kaliti tivadraka shungayenda kuwa kuni kutileta na mavadri inla leyi inga shanko kakuwa kuni ntirisanu kawafui bashigava enkwashu. Amalungu kashunza nkulu inyambani intimatima bazarut vayenzi bakuta ematikumangwani bakari batzakela kubona shahari shikumekaka kalivala la kuhlayisa shoshari leshi mgangeni luhuya. Luhuya hanzu wa mtati yivekeliweke a batzamitiku kuwa kutiviwa lisima la shahari shanova lani shungwanyani shungu kumeka ntsena andaweni leyi. Mfumu wa shunza sha kama balani lumu shunza nkulugaza ulevetela tindlela kuwa kukumiwa atimalisha kuwa kushaviwa ashtiru shintra shawuyaveli la mati manene kakutula 7000 wa tsamitiku ntsinza wa shunza leshi. Kuva makungula wa mayamahlweni kulaveka male ya 30 milonji wa timetikali kuva kutakota kuva kunchinchiwa amchini unga kuhushushi woyaveli la mati ushansiweke mindambi ni kuva unga ahlamuli anhlayu ikulu ya vatsamitiku. Mkumbisi wa mfumu ntsinza shifunza nkulu Maputo atatsia varengeli va shudrana ngupfu sha dyondzo kuva shibinzula male ingata seketelaka mintiru ya siku lingwani ni lingwani kuva kuhlamuliwa kufumaleka ka timali tiku lithanganaka na koho. Henrik Bonges akomba tani yin'we ka tindlela kuva kulugarisiwa masalau kuendeliwaka ka woho atinhlengeletani leswaku kuva male ikoxiwaka iseketela a mintiru ya swibyana swoswo swa mfumo. Kalika olodri ya uvikeli latiku watanazi umutumuki akomba kutihita ka mulu wanyimpi ya ukula tiku Joaki Munyepe kamtiru ikongomeke akuchusa tiku la Msambiki tani ya ntikelu ngupushinene. Atanazi umutumuki avula kuwa Joaki Munyepe atatatele ngupu unyikeli la mahungu kampatsano wavalwe wanyimpi ya ukula tiku la Msambiki. Yamuntla kupalushiwe viki la tiku nkulu Afrika. Lani nhloko maka anga kuwa kuhlaisiwa mati shingo ni matirisela manene ambika tavu basisi kulanzeni kama kungu 20-63. Lu Msambiki mtiru ya uyavili la mati seifikele 62% wanhlayu ya vatsamitiku kambe ubasisi la aliansi mpimu wa 38 watu porcento. Mwengiseti ukuranzeka avu maungu ya shtiku shadzongeni.

0: Inyimakhelani uchachale dzidza ntlawa gorwani ikuva ekutsembisile matimu ya siku ra nyamuntla.
1: Matimu ya siku.
2: Isiku la 20 ka mayo ka lembe la 1929 le xikanekisweni xa Lumbu xifundzeni xa xiqhenge xa Mosambiki anga ila de Mosambiki xifundza nkulu na mpula akuvelekiwa murangeli wa ta politika ni muchi wa poezia Marcelino dos Santos.

0: kamatimu ya siku nyamuntla itsunzu kile akuvelekiwa isiku la 20 kamayo ka 1929 ka Marcelino dos Santos murangeli wa ta politika ni muchi wa poezia wa Msambiki itsunzu kile nakona ko weleliwa ka nkululeko ka tikula Timor Leste isiku la 20 kamayo ka 2002 matimu mabalu ya Alberto Mazanga matoloki wa mathlana makombisi wa Abela Rmina Nyantombo kabu kaute la marito ni mfumaolo la Joaquin Zungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.